Den Johnny Hooker war een vun 11 Kanner vu William a Minnie Hooker. De Pap William ass awer fré gestuerwen, an Mam huet sech nach emol mam Erbestau William Moore bestuert. De Bouf ass an de Kotex-Helder am déifste Mississippi gross ginn, an dat sollt wohl och sei Loossinn ableiwen. Mit de Steifpap war senger Freizeit de Bluesmusiker, den de jonken John Lido zur Bruecht huet, sech nieft dem Chorgesang och fir aner Musikstiler ze interesseieren. A gnede Steifpap huet den John Lee Hooker dat zotin moll selwer bei de Blues bruecht. An de William Moore huet hiem eng bëlleg akustisch Gitter geschenkt, an den hypnotischen ener Akkordstil sollt nun alles verännern. Ob et doch so war, konnt nie kontrolléieren, well et keng Registrementer vum William Moore ginn. Zu der spezieller Manéier fir Gitter ze spielen a fir ze sangen, kënnt an eng weider Spezifizitéit vum John Lee Hooker, an zwei Singliedertexter, die sech dacks net reimen, sogar am Fall, wo en am Fong iwwerhaft net lernscht de Reim kenkommen. Kommen. E Beispiel ass sei Lied I'm in the Mood, wo en Deel zu an Tim Donoas dëst singt. Every time I see you, baby, walking down the street, know I get a thrill now, baby, from my head down to my toes, am Platze sangen My Feet, wat Reime gave.

Ei Musiker eng gitarner Rhythmus fir d'Ewegkeeten. John Lee Hooker ass net méi méi seng Musik, die liewt awer duerch seng Riffs an der moderner Rock- an Bluesmusik weiter. 8 Minuten bis 8. Musikalisch gëtt et lo gläich Billy Eilish mat Birds of a Feather. Auf et allerrecht Musik vun aheem, die kennt vu Francis of Delirium mat Modern Madonna.

Zwein Acts, die an der Geschicht vun der Musiks- an Popkulturzeitschrift Les Arts Incorruptibles immens no fir gedrickt gesinn. Den Dominique A. huet 92 mat seng Debütalbum La Fossette d'Franzéich Chansonkultur e bëssi op d'Kopp gehäit. Mat minimalistesche Produktionsmëttel huet hien sech en Numm gemach, ass eng Lyrics si ganz grossen, van noch op dat éich lauschteren subtile Kino. In anderen Debüt ass Peng vun der franco-englischer Kombo Stereo Lab. Enivrez-vous ass awer net aus der Fieder vun den Kreativcap Tim Gain an Laetitia Sadier, mé en Text vum Charles Baudelaire. Dat soll elo kein Opruf zu Alkoholkonsum sinn, méi lëchtech hunn dat awer elo fand. Stereo Lab klingen awer um Echtlingswerk anechte wie dann mi spéit. Et geht weiter am Programm mat Comedy-Gitarren, emol mat Riot Girl-Musikerinnen an emol mam Batter vu Battles.

Mrs. Robinson vun de Lemonheads 90s Alternative Rock ewéi en am Villabuch steet. Wat de Lemonheads Cover vun Mrs. Robinson ausmëcht ass die Liichtegkeet, mat der se dat de Suhi gerotzt hunn. Soll anscheinend immens séier opgeholl gewiecht sinn. Den Evan Dando, Leadsinger vun der Band, huet sech och e bëssi schwéier gedoen, dat dat den Typ vun der Band sollt ginn. Méi hei. Zeitrees van der Zeitrees wird immer da untermeiert. Wir lauschen ran und original von Mrs. Robinson von natürlich Simon & Garfunkel.

Mrs. Robinson, vum Paul Simon geschriven an erdersiechtech op den Alben Bookends an dem Graduate Soundtrack gefeatured. Den Titel haut hanner der Zeitrees band der Zeitrees. Fi de lächten Deel vun der Emissionioun haut gewech vir Schluen, verschleide eise bis hier wäch vun dem angelsächschen Zentrismus.

Anne geht weiter mam Bruder vum Ronnie Laws, e Schwätze vum Hubert Laws, Amela schon sech deck Inflation Chaser vum Album The Chicago Theme vun 1975.